0: Che, sin na chao tu sa chao lo meyok, na na chao lai pa cha unika lo tok ui gua unu tu sa chao ni ama kebat lang meyok.
1: Semalagaloaqluni aannialeqpallialerami aksaalu aannialeqluni makitsungnaitli luniluunni aannialuarnikkumut toquniaqasugileqluni ingmani amma qaujimanaqtuujaleqluni toqunialuma aanniaqtummeqialuulu aannialuarnikkumullu makitsungnangilerami qilajungnaitli luni taannatuarlu qilavakluniuluorsumagamisuqa aanniaqtualuubluni Anikilauqtaqaluk